0: Sunt în fugire, lungo scopo.
1: Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, lungo scopo. Sunt în fugire, l